0: Afu.
1: Oh.
0: Wamranti Bremu.
1: Oh my goodness.
0: Kaihu Bafu.
1: Oh.
0: Umaba Bremu. And Sun.